0: 보고 싶은 아빠는 대체 어디 있는 걸까요?
1: 아픔 क्या करेंगे बाबूजान तो डोरी ने ओपन किया अब हम कहां जाएंगे मुझको अब तो बेटा हम किससे घर जाएंगे अब हम क्या करेंगे ये चाहिए
2: अब क्या करें
1: कॉल करें
2: मुझे
1: नेट ही नहीं चलता मम्मा के पास नेट भी नहीं है
3: 하염없이 기다리는 새 모녀를 대신해 제작진이 나섰습니다.
4: अस्सलाम वालेकुम आजम भाई अभी कहाँ पर हैं हाँ उनकी वाइफ आई हैं तो वो अभी घर पे नहीं हैं कहाँ पर होंगे अभी कहाँ पर होंगे अच्छा इस वक्त फैक्ट्री में हैं
5: फैक्ट्री में काम था तो अभी बुलाया गया है वो भी फैक्ट्री में तो फैक्ट्री चलेंगे
1: मुझे नहीं पता फैक्ट्री कहाँ है
5: हमें पता है हमारे साथ चलेंगे
1: हाँ जी चले जाऊँगी
3: 어린 두 딸에게 더 이상의 기다림은 무리겠죠? 제작진의 차를 타고 이동하는 가족. 잠시 후 공장에 도착했습니다.
6: 누구세요?
1: 아짐.
6: 아짐 가족?
1: 네.
6: 아, 그 멀리서 어떻게 왔어요?
1: 네?
6: 멀리서 왔어요. 오늘 고생 많았어요.
3: 아빠가 매일 일하는 곳에 드디어 도착했습니다. 아빠를 깜짝 놀라게 해주려고 전화를 거는데요.
7: 네?
6: 여기 2층 사무실인데 차 한잔하게 올라올래?
7: 아, 예, 알겠습니다. 예.
6: 아빠 올라올 거야.
3: 잠시 휴식을 위해 터덜터덜 사무실로 향하는 아빠. 그곳에 가족이 있다는 사실은 꿈에도 모른 채 말이죠.